0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz niečo, dokonca aj zo zahraničia, Hefnerovú vdovu nespoznáte. A aké otrasné priznanie v sebe schovávala, to ani nepobriete. Nech je ako je, teraz sa so všetkým zdôverila. Christel Hefner dnes opisuje roky s Hugom Hefnerom úplne inak. Z Willy sa podľa vlastných slov skutočne oslobodila. Navonok žila život, ktorý jej mohli závidieť milióny ľudí, chodila na večierky plné celebrita, po boku mala jedného z najslavnejších mužov Ameriky. No, so svojím manželom ju delilo približne 60 rokov, wow. A ako sama povedala, cítila som sa ako odpad. Tio, tak na toto spomína. Tak to vlastne vnímala samu seba. Podľa Christel ju vzťah postupne pripravil o sebavedomie a pritom taká krásna baba, že? Nadobudla pocit, že mimo jeho sveta nemá veľkú hodnotu a že život vo vile predstavuje prakticky všetko, čo má. Myslím, že som mala absolútne vymitý mozog, tak toto priznáva. Dokonca tvrdila, že Hefner rozhodoval o tom, čo si oblečuje, ako bude vyzerať, akú farbu budú mať jej nechty, boty, vlasy, ako si upraví. Tak... Wow, tak niečo za niečo, tak šup, otvoriť šampáňu a oslavovať. Sloboda sa predsa oslavovať musí.
0: Skandál s Marikou.